28. jula 1858. godine prvi put je upotrijebljen otisak prstiju kao znak identifikacije. Upotrijebio ga je William Herschel u Indiji kada je uzeo otisak i stavio ga na poleđinu ugovora. U Šibeniku je na današnji dan 1938. godine rođen Arsen Dedić, hrvatski jugoslavenski kant autor i šansonijer. Autor je i izvođač više desetaka šansona te pobjednik mnogih muzičkih festivala. Umro je u Zagrebu 2015. godine.

Herschel u Indiji, kada je uzeo otisak i stavio ga na poleđinu ugovora. U Šibeniku je na današnji dan 1938. godine rođen Arsen Dedić, hrvatski jugoslavenski kant autor i šansonijer. Autor je i izvođač više desetaka šansona te pobjednik mnogih muzičkih festivala. Umro je u Zagrebu 2015. godine. 28. jula 1938.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, pa preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno

oba četirigodišnja doba, u kojima su savršeno tonski slikani detalji iz prirode. Na današnji dan 1750. godine umro je njemački kompozitor Johann Sebastian Bach. Komponovao je više od 300 kantata, fuga, oratorijuma, preludijuma, fantazija, tokata, zatim orkestarskih svita, dijela za orgulje, klavir, čembalo, violinu, violončelo, klavikord, flautu. Taj čuveni kompozitor je do vrhunca doveo barokni polifoni stil. Njegovo stvaralaštvo je sinteza dotadašnjih dostignuća u vokalnoj i instrumentalnoj muzici. Svoja djela je tehnički dovodio do savršenstva. Jula 1858. godine prvi put je upotrijebljen otisak prstiju kao znak identifikacije. Upotrijebio ga je William Herschel u Indiji kada je uzeo otisak i stavio ga na poleđinu u

od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Pravo bi imali demobilizirani branioci koji su odbrani zemlje učestvovali najmanje godinu, kao i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca koji već ostvaruju prava prema važećem zakonu, bez obzira na dužinu njihovog ratnog angažmana. Za danas je bilo najavljeno otvaranje 16. festivala umjetnosti

od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Pravo bi imali demobilizirani branioci koji su odbrani zemlje učestvovali najmanje godinu, kao i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca koji već ostvaruju prava prema važećem zakonu, bez obzira na dužinu njihovog ratnog angažmana. Za danas je bilo najavljeno otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli, kako je objavljeno na Instagram profilu Kaleidoskopa. Zbog dana žalosti planirane aktivnosti

Podsjećamo i da je podignuta optužnica protiv Naila Jusića, 59 godina, iz Živinica. A u nastavku nešto više detalja o servisnim informacijama, odnosno same servisne informacije ili detalje o tome čime su se bavile dežurne službe tokom protekla 24 sata. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona doznajemo da je tokom protekla 24 sata javni red i mir narušen 5 puta. Evidentirano je 8 krivičnih djela. Dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, od čega su 2 osobe zadobile tjelesne povrede NN, dok je u 5 nesreća pričinjena materijalna šteta. Također zabilježena su i 3 ostala događaja.

Ljekari i medicinari u službi hitne medicinske pomoći Tuzlanskog doma zdravlja pacijentima su pružili 235 medicinskih usluga. Kada je riječ o tuzlanskim vatrogascima, oni su imali tri tehničke intervencije. Iz vodovoda doznajemo da je uredno snabdjevanje našeg grada vodom iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac, da se odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju po planu i programu, a iz gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla da njihovi autobusi saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje. Dakle, bile su to servisne informacije, a vi sve ostale vijesti čitajte na rtv7.ba.